Na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo hi wo na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo hi wo hi wo hi wo na na ni chi wo hi na na ni chi wo hi wo hi wo hi wo